0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
2: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Свърки.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
12: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
13: Allianz. Готвенето на кратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено на кратко. Също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
14: Един хот-дог, моля.
15: И едно еспресо.
14: Ела, опитай и се наслади.
15: Мини-март. Бързо и вкусно.
16: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
17: Радио 1. Класическите хитове.

До 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
8: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
7: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
12: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание днес в гранитната зала на Министерския съвет. Социалните партньори, държава, работодатели и синдикати ще обсъдят проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет на Република България. Те срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетия дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. Още първите реакции за проекто бюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Развитието на парламентарния диалог между България и Турция обсъдиха председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на турския парламент Номан Куртулмуш. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание в Истанбул, за участие в парламентарната среща на върха на НАТО. Доцова посочи, че между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области. Тя допълни, че очаква през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция. Председателя на Великото национално събрание на Турция Номан Куртулмуш подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитие на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции. Той посочи, че значението на ролята, която Турция и България имат не само като съюзници в НАТО, но и като държави от Черноморския регион. САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки и очаква се двете страни да се срещнат във вторник 30 юни в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора си за румънския проток, съобщи висш американски представител, цитиран от Axios. Сключеното прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновени удари и от заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови военните действия. Съгласно подписания меморандум, Иран се ангажира да осигури безопасно преминаване на търговски кораби през протока, замяна на което САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. На среща в Швейцария, американската делегация, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, договори с Техеран разкриването на гореща линия за координация между въоръжените сили на САЩ и корпуса на гвардейците на Ислямската революция. До събота обаче такъв канал за пряка комуникация все още не бе създаден, въпреки подновените искания на Иран корабите да съгласуват преминаването и през стратегическия проток. На днешния 29 юни Православната църква почита памета на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Петров ден е един от големите летни християнски празници в чест на светите Петър и Павел, двама от основателите на ранното християнство. В България Петров ден е традиционно свързан с началото на жътвата, първите летни плодове, края на Петровите пости и с обреди за предпазване от природни бедствия. Според народните вярвания, свети Петър е ключар на райските порти, главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Именици на Петров ден са Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Полина, Пенка, Пенчо и Камен.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Канада достигна до осми на финалите на световното първенство по футбол след късна драма и минимален успех с 1-0 над Южна Африка. Единственото попадение падна в добавеното време на двубоя, когато Стивън Еостакио се разписа. Аржентина пък завърши перфектно груповата фаза след победа с 3-1 над Йордания, където точни бяха Джовани Лоселсо, Лаутаро Мартинес, Удуспа и Лионел Меси, докато Мусао Тамари вкара почетния гол за йорданците. Истински гол в трио в групите сътвориха Алжири, Австрия Австрия, завършвайки 3 на 3. Рият Марес се разписа два пъти за африканците, но Саша Калайджич спаси австрийците в 95-та минута и прати двата тима напред. Демократична република Конго осъществи пълен обрат срещу Узбекистан за победата с 3 на 1 благодарение на две попадения на Йоан Уиса и гол на Фистон Майеле, след като Елдор Шомородов бе открил за узбекистанците. Дербито между Колумбия и Португалия завърши при тактическо равенство 0 на 0, което се оказа напълно достатъчно за колумбийците да спечелят първото място в група К, оставяйки португалците втори. Хърватия изтръгна ценен успех с 2 на 1 над Гана след голове на Петър Сучич и Никола Влашич, докато за ганайците се разписа Дарик Лукасен. Същата група Л Англия си осигури лидерската позиция след чиста победа с 2 на 0 над Панама с попадение през второто по време на Джуд Белингам и Хари Кейн, което изхвърли панамците от турнира без отбелязан гол.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 30 юни движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание и стесняване на една лента за движение поради ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Ветрино по Валяново от километър 386 до километър 407 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 20 часа днес движението по Хемус от километър 75 до километър 76 е в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Същото днес се ограничава движението по Хемус в участъка от километър 88 до километър 92 заради извършването на дейности по почистване на тротуарни блокове на съоръжения. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 30 юни движението по Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш.
7: Мебели Виденов.
9: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
13: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
14: Allianz. Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончи.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
16: Банан.
17: Моля?
16: Банан бе. Банан.
17: Откъде на къде?
16: Банан за Бачорски.
17: За кой?
16: За Баничорски.
17: Бингорски. Бонзай Бачорски?
16: Не, не. Банан.
17: Що банан?
16: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
18: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
19: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
0: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
0: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
1: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Националната агенция за приходите започва лятна контролна кампания по Черноморието за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Отнес под активно наблюдение се поставят стотици крайбрежни обекти, борси и тържища. Инспекторите ще извършват изненадващи проверки, явни наблюдения и контролни покупки чрез метода таен клиент. Заедно с други институции ще се противодейства и на необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Проверяващите ще следят за отчитане на реални обороти и за легални трудови договори на сезон. Работници. От НАП напомнят, че клиентите имат право да задържат плащането до получаване на касова бележка и призовават за сигнали при нарушения. През следващите дни се въвеждат временни ограничения за движението по Черноморието поради извършването на неотложни ремонтни дейности. От днес до 2 юли в часовия диапазон от 20 часа до 7 часа изцяло се спира трафикът за автомобили и автобуси по пътя Слънчев бряг Обзор в участъка от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането се налага заради асфалтови кърпежи за осигуряване на безопасно пътуване през лятото, като целият поток от превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. Изключение ще се прави само за автомобили със специален режим при спешна необходимост. Същевременно в рамките на 2 дни до 30 юни вторник движението ще бъде затруднено между 9 и 16 часа в района на пътен възел Сарафово край Бургас поради строителни дейности в средната разделителна ивица, където трафика ще се пропуска само в една лента. Очаква се до края на месец юни да приключи ремонта по Южното Черноморие в участъка на пътя Созопол-Приморско от отбивката за комплекс Свети Тома до моста на река Карагач. Основният претендент за премиер на Великобритания Анди Бърнам днес представя своята икономическа програма в първата си голяма реч, след кандидатстването му за лидер на лейбористите, предават медиите на острова. Бившият кмет на Манчестър се обявява за радикална децентрализация на властта и финансите от Уайтхол. Той планира да даде на регионалните кметове по-голям контрол над социалните жилища, помощите и образованието, за да стимулира икономическия растеж и да балансира системата спрямо Уестминстър. Ако стане единствен кандидат до края на номинациите на 16 юли, Бърнам ще оглави партията ден по-късно и след 3 седмици ще влезе на Даунинг Стрит. Междувременно той вече подготвя своя бъдещ кабинет. Рейчел Ривс вероятно ще напусне Министерството на финансите, а за ключовия пост се спрягат Шабана Махмуд и Ед Милибанд. Днес се отбелязва Деня на Дунав. На 29 юни е подписана Конвенцията за опазване на реката. Всяка година на този ден държавите от Дунавския басейн честват една от най-големите речни системи на Европа, както и хората и дивата природа, които разчитат на нея. Тази година кампанията се провежда под мотото «Обединени от Дунав». От извора до делтата реката преминава през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, а също и Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна. Дунавския басейн заема площ от 817 000 квадратни километра. Дунав свързва 81 милиона души по своето протежение от 2859 км и обединява различни езици, култури и истории. Басейнът се отличава с изключително разнообразие от екосистеми и местообитания на растителни и животински видове.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Канадският защитник Алфонсо Дейвис дебютира на Световното първенство по футбол през 2026 в матч от 16-ти на финалите срещу Южна Африка. Така той стана футболист номер 1000, участвал на Световното първенство. Ще припомня, че Дейвис пропусна груповата фаза на Мондиала поради необходимостта от пълно възстановяване от контузия. На 8-ми на финалите на турнира канадският отбор ще играе с победители от матча между националните отбори на Нидерландия и Марокко. Олетата и носителите на купата на африканските нации играят в утрешния 30 юни вторник от 4 часа българско време. Президента на FIFA Джани Инфантино присъства на 24 мача от груповата фаза на Мондиал 2026 в продължение на 2 седмици според BBC. Функционерът е пътувал с частен самолет. От началото на турнира на 11 юни до 27 юни летателната машина е навъртяла повече от 50 000 км. Инфантино е прекарал 66 часа във въздуха. Най-дългия полет е бил от Майами до Сиатъл, като е покрил повече от 4000 км. Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. 16 града са домакини на турнира. За първи път в историята 48 отбора участват на Мунтиал.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 30 юни движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Ветрино по Веляново от километър 386 до километър 407 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 20 часа днес движението по Хемус от километър 75 до километър 76 е в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Същото днес се ограничава движението по Хемус в участъка от километър 88 до километър 92 заради извършването на дейности по почистване на тротуарни блокове на съоръжения. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 30 юни движението по Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Угърски шпеплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
10: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
18: Миамант създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миамант.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ. Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Обреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
9: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
8: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
9: Прием със зрелостен изпит.
8: За повече информация vto.bg.
10: Titan Doors, интериорни врати за напреднали. Те са уникални. Те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
14: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
15: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
14: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
16: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
17: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
20: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет, съобщават организаторите, правейки уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Причината за недоволството са предлагани промени в рамките на проектобюджета, които според синдикатите ще доведат до намаляване на разходите за персонал и промени в начина на плащане на осигурителните вноски от държавните служители. По същото време е насрочено и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени проекта на бюджета за тази година, както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения, искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социално подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формировани от състава на сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура днес и на 4 юли, съобщават от Министерството на отбраната. Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон Корен и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от военна полиция, се посочва в съобщението. В периода от 26 май до 13 юни тази година личен състав и военна техника се придвижи по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби от ответен удар 26-та на полигона Корен край Хасково. Напрежението между Ливан и Израел отново ескалира, след като Бейрут сигнализира, че няма да приеме подписаното във Вашингтон рамково споразумение за деескалация, предават световните агенции. Председателя на ливанския парламент Набих Бари, ключов съюзник на Хизбула, заяви, че документа в сегашния си вид няма да бъде приложен, тъй като е наложен едностранно и не защитава националните интереси. Споразумението, договорено с посредничеството на САЩ, предвижда серия от стъпки за намаляване на граничното напрежение, включително разоръжаване на Хизбула. Точка, която предизвика остри реакции в страната. Междувременно шиитската групировка обвини Израел в нарушаване на действащото примирие заради последните му военни операции в Южен Ливан. От организацията обявиха, че няма да се откажат от правото си на защита и запазват готовност да реагират на всеки последващ инцидент. Григор Димитров ще започне участието си в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън срещу квалификант, отреди по-рано тегления жребий. Полуфиналиста от 2014 е под номер 164 в световната ранглиста и участва с уайлдкарт на турнира в Лондон. Първият му съперник е австралийцът Дейн Суини под номер 126 в света. Миналата година Димитров отпадна на осми на финалите, след като се отказа при аванс от 2 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Ясер Ал Мисхал, президента на Саудитската футболна федерация, обяви, че се оттегля от поста си. Решението му е пряк резултат от разочароващото представяне на националния отбор на световното първенство, където тимът отпадна още в груповата фаза. Саудитска Арабия завърши на последно място в своята група Хаш, събирайки само две точки. Отбора записа равенство 1-1 с Уругвай, 0-0 с Кабо Верде, но допусна тежка загуба с 0-4 от Испания, което сложи край на участието му в турнира. В изявление в социалните мрежи Мисхал пое вината за слабите резултати. Ден след като напуснаха световното първенство по футбол по изключително драматичен начин, играчите от националния отбор на Иран отделиха време, за да се снимат и да раздават автографи на фенове пред хотела си в Тихуана. Иран пропусна класирането за елиминационната фаза на турнира, което донесе огромно разочарование в лагера на тима. Отборът завърши на трето място в група G с 3 точки, спечелени от равенства срещу Белгия, Нова Зеландия и Египет. Иран изглеждаше сигурен участник напред по допълнителни показатели, когато в събота миналата вечер Алжир отбеляза за шеметяващ гол в добавеното време за 3 на 2 срещу Австрия. Секунди по-късно обаче в последната атака на матча Австрия изравния това равенство под печата от падането на иранците.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основно

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и тока теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото при живяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
10: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
11: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
10: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
12: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
13: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
12: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус-Хрус.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
16: За морето!
18: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
19: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: До утре 30 юни е крайният срок, в който гражданите могат да сменят своя личен лекар, напомнят от Здравната каса. Това е първи от двата регулярни периода през годината за свободен избор на нов общопрактикуващ лекар, като следващия прозорец ще бъде отворен през декември. Процедурата може да се извърши традиционно на място чрез попълване на регистрационен формуляр в кабинета на новоизбрания медик или изцяло онлайн през официалния портал на Здравната каса, за което е необходим квалифициран електронен подпис. Здравноосигурените лица не са длъжни да информират досегашния си лекар, тъй като прехвърлянето на медицинските им досиета става по служебен път в електронната система. Извън тези законови срокове, смяна на лекаря е допустима по всяко време на годината, единствено при трайна промяна на настоящия адрес на пациента в друго населено място или при прекратяване на практиката на самия лекар. Мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда установи редица нарушения, довели до съставането на 202 акта и фиша. По време на проверките в областта са отнети 9 шофьорски книжки и 16 неисправни автомобила са спрени от движение. Констатирани са 75 случая на непоставени колани и 16 нарушения при превоз на деца. Заловени са 3 пияни и 2 неправоспособни водачи, както и шофьори на камиони с опасни изпреварвания. Най-фрапиращия случай е с 21-годишен младеж, който е дрифтил в Пловдив и е засечен да кара с над 200 км в час към Пазарджик. За застрашаващото си поведение той е санкциониран с 1800 евро. Книжката му отнета за година, а колата е спряна от движение. Санкции са наложени и на други 15 водачи, създали пряка опасност за останалите участници в движението. 1450 достигна броя на загиналите след двете силни земетресения във Венецуела с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер. По последни данни ранените са около 3150, а над 12700 души са останали без подслон, предават световните агенции. По оценки на ОНЕ, десетки хиляди граждани все още се смятат за изчезнали, докато спасителни екипи с обучени кучета продължават да издирват оцелели под развалините на общо 774 повредени или напълно срутени сгради. Почти 4 дни след бедствието американски и френски спасители успяха да извадят живи баща и неговия син тинейджър изпод отломките в опустошения крайбрежен град Карабейда. Президентът Делси Родригес изрази благодарност към изпратените от над 20 държави хуманитарни помощи, специалисти и спасителна техника. Междувременно в засегнатите райони се съобщава за случаи на мародерство и грабежи, а на място пристигнаха американски военнослужещи, които да съдействат за управлението на засиления въздушен трафик с жизнено важни доставки. Нов данък върху недвижимите имоти въвеждат в Гърция, предават местните медии. Новият налог ще се изчислява върху прогнозната стойност на имота. Общините самостоятелно избират размера на данъка върху недвижимите имоти. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година, коментират специалистите. Изчислението на данъка се свързва с площта на имота, цената на зоната, където се намира и възрастта на сградата. Новата такса ще бъде включена в сметката за ток, което гарантира бързо плащана от страна на собствениците. Ако имота не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Опозицията изказа мнение, че има риск новия данък да расте в зависимост от нуждите на общината. Добре е собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще са им задълженията от началото на следващата година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Светът на футбол е претеил дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в корено различно настроение, но с еднаква амбиция, продължаване към голямата цел. Докато водения от Карло Анчелоти тим на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Карло Анчелоти залага на подчертано фанзи дефензивна формация 4-1-2-3. В отсъствието на контузения Рафиня, младият Траян ще получи шанс на десния фланг, добавяйки страховитото нападение с Матеос Куня и звездата Винисиус Джуниор. Каземиро ще има ключова роля на дефензивен халф, който да осигурява баланс пред защитната четворка, докато Бруно Гимараеш и Лукас Пакета ще отговарят за креативността в центъра. От другата страна, Хаджиме Мориасо остава верен на своята система 3-4-2-1. Японците ще разчитат на компактен дефензивен блок, воден от Ко Итакура и Такехиро Томиясо, и бързи преходи чрез фланговите играчи Сугавара и Накамура. Липсата на Такефуса Кобо е сериозен удар по креативността на самураите, но формата на Даичи Камада и Рицо Доан дават поводи за оптимизъм в японския лагер. Бразилия влиза в мача след две поредни победи с по 3-0 срещу Хаити и Шотландия, демонстрирайки стабилности в двете фази на играта. Япония обаче в серия от 10 мача без загуба, включително престижни победи на Тунис и Англия в подготвителния период. Самураите вече доказаха, че не се страхуват от грандовете, завършвайки наравно с Нидерландия 2-2 и Швеция 1-1 в груповата фаза.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: След обед у нас ще се задържи слънчево и горещо, единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време обявен в цялата страна, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.
0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
3: Allianz. Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Алианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Алианци. Дайте път на новите идеи.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
15: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
20: Радио 1. Класическите хитове

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Song. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
11: 0-0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Златна рибке, ставите ми скърцат.
15: Дай ми нещо за младост.
16: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
14: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
17: Лърки. Инструменти за майстори.
18: Лърки.
17: Слърки. Всичко ти спори. Лърки.
19: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
20: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
22: Всички ваши любими песни.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Някои от най-големите банки у нас планират да продължат безплатната обмяна на левове в евро и след изтичането на законовия срок 30 юни, съобщава БТА. Въпреки че след тази дата банките имат право да въвеждат такси, водещи институции ще прилагат собствени политики за удължаване на безплатното обменяне на каса или внасяне по сметка, съобщиха от Асоциацията на банките в България. По данни на Българската народна банка, която ще продължи безсрочно да обменя валута без такси, над 92% от левовите банки ноти и монети вече са изтеглени от обращение. Ваксината срещу варицела става задължителна в България от юли тази година за всички деца, родени след 1 януари 2025. Имунизацията е напълно безплатна и се извършва от общо практикуващите лекари в двудозова схема. Първият прием се прави на 12-15 месеца, реимунизацията на 4 годишна възраст. Втората доза се отменя, ако детето вече е преболедувало варицела и това е медицински документирано. Министерството на здравеопазването осигурява 180 000 дози за периода 2026-2028 година, като първите 30 000 пристигат веднага. Препаратът може да се прилага и за спешна профилактика до 72 часа след контакт с болен. От ранните часове тази сутрин полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Българския червен кръст. По данни на пътната полиция от началото на годината във Варна и са регистрирани 1262 пътно-транспортни произшествия, от които 291 тежки. Загиналите при инциденти са 12. Иран и Оман проведоха първата си среща за съвместно управление на Ормузкия проток след подписването на предварителното споразумение между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток, предават световните агенции. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви в социалните мрежи, че по време на официалното посещение в Мускат е организирано първото заседание на съвместния комитет за Ормуз. Той поясни, че в рамките на разговорите дипломатите са обсъдили текущите въпроси, свързани с стратегическия воден път, и са обменили мнение относно бъдещото му съвместно администриране. Нови европейски правила за намаляване на отпадъците от опаковки ще доведат до сериозни промени в търговията и потребителските навици през следващите години. Това предвижда европейски регламент, който влиза в сила на 12 август тази година, предават информационните агенции. Основната цел на мащабните екологични мерки е ограничаването на ненужните опаковки, стимулирането на повторната употреба, повторното пълнене и цялостното рециклиране на материалите. Част от изискванията започва да се прилагат незабавно, докато други са отложени за 2030 година, за да може бизнесът да се адаптира. Още от 12 август се въвежда пълна забрана за предлагане на опаковки за храна, съдържащи опасни вечни химикали. От началото на 2030 пък влиза в сила забрана за пластмасови опаковки за пресни плодове и зеленчуци в количества под 1,5 кг. Ограниченията ще засегнат груповите фолиа за бутилки, малките пластмасови опаковки за сосове, захар и подправки, както и мини продуктите за хигиена в хотелите. Регламента изисква храната в моловете да се сервира само в съдове за многократна употреба и налага лимит до 50% за празното пространство в транспортните кутии. Предвижда се и въвеждането на депозитни системи за връщане на пластмасови бутилки в търговските обекти.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 16-ти на финалите на световното първенство по футбол продължава тази вечер от 20 часа с мача между Бразилия и Япония. В него петкратните световни шампиони влизат като абсолютен фаворит благодарение на атомната си атака, докато сините самураи ще разчитат на своята пословична тактическа дисциплина, за да поднесат голямата изненада. Програмата продължава късно вечерта от 23 часа и 30 минути, когато започва срещата Германия-Парагвай, където устремение към трофея Бундестим ще демонстрира мощната си прагматична отлична игра срещу южноамериканците, които традиционно залагат на здрава защита и агресивни единоборства в халфовата линия. Футболният маратон завършва в ранните часове на 30 юни, като 4 часа българско време е вълнуващия матч Нидерландия-Мароко, в който валетата ще се опита да диктува темпото чрез креативната си средна линия, а техничният марокански състав ще потърси нов исторически успех, вдъхновен от буйната подкрепа на своите фенове.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще се задържи слънчево и горещо, единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълткот за опасно горещо време обявен в цялата страна, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.

0: Яко качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
2: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
13: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. В Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: до 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
6: Глория, алилуя!
5: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Юрика!
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8,49 евро.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
20: Честит празник на всички именици!

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Управляващото мнозинство предлага Сметната палата да извърши три мащабни одита, които да дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните ефекти от политиките през последните 6 години. Това обявиха председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов и председателя на комисията по икономическа политика, инвестиции и иновации Стефан Белчев. По думите им, вместо временни парламентарни комисии с ограничен ефект, управляващите залагат на проверка от независимата одитна институция, която да предостави професионална оценка на ключови финансови процеси в държавата. Първият одит ще анализира ефекта от нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо в периода от 2020 година до средата на тази година. Вторият одит ще бъде насочен към държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите на Националния осигурителен институт за пенсии и плащания на Социалното министерство за различните видове социална подкрепа. Третият одит е насочен към Агенция Пътна инфраструктура. Чрез него трябва да бъдат проверени съмненията за неотчетени задължения и извършени, но не показани в счетоводните отчети, строителни и ремонтни дейности. Дрон бе унищожен във водите край курорта Албена вчера, съобщиха от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е открит на почти 2 км източно от Албена. Специализиран екип от военноморска база Варна е провел операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота. Българска двойка туристи е спасена от гръцката брегова охрана на остров Лемнос, след като силният вятър ги е отнесъл навътре в морето, докато карали падал борт. Според публикацията, двамата са излезли в морето с две дъски, но много силният вятър бързо ги отнесъл далеч от брега. Опасната ситуация била забелязана от плажуващ, който незабавно уведомил гръцката брегова охрана. Била организирана спасителна операция, в която са се включили служители на бреговата охрана, както и местни рибари. По информация, жената се отделила от съпруга си, изгубила е дъската си, като останала във водата без средство за задържане на повърхността и е проявила признаци на хипотермия. Мъжът е успял да остане върху дъската си. Двамата са спасени. Нов рекорд бе поставен в обиколката на Витоша, след като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките. Днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа. В тази годишното издание Николова постави нов рекорд от 8 часа 48. 8 минути и 14 секунди. При мъжете рекорда остава притежание на Христо Цветков. След като миналото лято той премина психологическата граница от 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 стотни, това лято не участва в надпреварата. Победител стана Пламен Пенов с време от 8 часа 2 минути и 50 секунди.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Треньорът на бразилския национален отбор по футбол Карло Анчелоти се надява, че ще може да използва Неймар за повече от минута в матча от 16-ти на финалите на световното първенство срещу Япония в Хюстън днес и вярва, че бразилският отбор е готов за всички сценарии за този матч от елиминациите. Неймар се възстановява от контузия в прасеца и успя да играе малко над 15 минути при победата с 3-0 над Шотландия в последния кръг от груповата фаза. През последната седмица напредъка на Неймар е значителен, заяви Анчелоти пред репортери. Припомням, Япония победи Бразилия с 3-2 в приятелски матч в Токио през октомври, като Анчелоти заяви, че матчът му е дал отлична представа какво да очаква в Хюстън, знаеки, че на успеха ще изпрати отбора му от дома още в началото на турнира. Анчелоти заяви, че целият отбор трябва да остане фокусиран и ще игра срещу много труден противник, много добре организиран, като трябва да са наясно какво искат да правят на терен. Карло Анчелоти заяви, че що се отнася до него, той няма ясен фаворит за спечелване на световното първенство по футбол.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Русе и Сандански около 39 градуса.

0: Станеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем, наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
11: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
10: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
10: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Ниамант създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
16: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
19: Чувай, общувай, живей пълноценно!

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Този юли... Тут-тут! Холивуд има чудовищен проблем.
9: Глория!
8: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Юрика!
10: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Свърки – инструменти за майстори. Свърки! Свърки – всичко ти спори. Свърки!
17: Вкус и качество от Италия?
18: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
17: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
18: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
17: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
18: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
19: 0-0 и започваме на чисто.
20: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
21: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
22: Не.
21: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
22: С баща ти пътувахме на стоп.
21: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
22: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
21: За морето!
23: Музиката
0: Честит празник на всички именици!
1: If I asked you to dance,

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа и спасиха животи на автомагистрала Струма. Около 12 часа вчера жена изпаднала в безсъзнание, докато шофирала автомобила си. С нея е пътувала и 12-годишната й дъщеря. Тя запазила хладнокръвие и докато държала вулана и контролирала автомобила, успяла да се свърже с 112 и да обясни ситуацията. Последвала е незабавна координация между детето, дежурните служители на второ районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Полицейските екипи незабавно са потеглили към мястото, а 12-годишното момиче успяло да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спиране на автомобила, медицинските екипи са поели грижи за майката, като жената е транспортирана в болница, където лекарите са установили, че е получила инсулт. Организирано е последващото и лечение. Откриха боеприпас в района на професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора. Това наложи временно прекратяване на учебните занятия и евакуация на учениците от сградата тази сутрин. Сигнал е подаден рано днес, като на място са изпратени полицейски екипи. Района около училището е обезопасен и отцепен до приключване на проверките. От полицията съобщиха, че са предприети необходимите действия по обезвреждане на намерения предмет. Предстои специалистите да установят точно какъв е видът на боеприпаса. Все още не е ясно как той е попаднал в близост до училището, а разследващите работят по всички възможни версии, включително и хипотезата предмета да е бил пренесен от друго място. Ръководителя на териториалното звено на ВИК Бургаза на Себър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с подкуп от 8000 евро, който е поискан за извършването на услуга, която официално струва 50 евро. Това съобщиха на брифинг на Бургаската окръжна прокуратура и областната дирекция на МВР. Станчев е бил задържан на 26 юни в 14 часа и 10 минути по сигнал, получен в края на май, началото на юни. Задържането е станало буквално няколко минути, след като е получил голямата сума. В Австралия внасят в парламента нови закони, които имат за цел да засилят забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, съобщи Reuters. Премиера Антони Албанеза заяви, че твърде много деца продължават да използват социални мрежи, а технологичните компании не правят достатъчно, за да спазват закона. Промените предвиждат удвояване на максималните глоби, както и увеличаване на правомощията на Комисията по електронна безопасност, която може да изисква документи като протоколи от заседанията на управителните съвети и вътрешна електронна кореспонденция на компаниите. Това обяви министъра на комуникациите Аника Уелс. Мярката идва след като първите в света подобни ограничения влязоха в сила в Австралия през декември. Политиката се следи внимателно от много държави, които обмислят дали да я последват. Данните сочат обаче, че децата все още успяват да получат достъп до платформите. Регулатора разследва възможно неспазване на закона от страна на 5 платформи – Facebook и Instagram на Meta, Snapchat, TikTok и YouTube на Google. Към момента Meta, Google и Snapchat не са коментирали, а TikTok отказа коментар.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза. Тази вечер в сблъсък от 16-ти на финалите ще се срещнат Германия и Парагвай. Двобоят противопоставя един от основните фаворити за титлата срещу отбор, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина. Победителят от тази двойка ще има тежката задача да се изправи срещу Франция или Швеция в следващия етап на турнира. Селекцията на Юлиан Негелсман демонстрира впечатляваща форма в подготвителните мачове и началото на груповата фаза. Бундестима записа 4 поредни победи, включително разгромното 7-1 срещу Кюрасао и труден успех с 2-1 над Кот д'Ивоар. Въпреки това в последния мач от групата германците допуснаха поражение с 1-2 от Еквадор, което послужи като навременна червена лампа преди елиминациите. Парагвай достигна тази фаза на турнира като един от най-добрите трети отбори, разчитайки основно на своята дефанзивна стабилност. Отбора на Густаво Алфаро записа две чисти мрежи в последните си три мача на първенството. Победа с 1-0 над Турция и нулево равенство срещу Австралия. Въпреки тежката загуба от Съединените щати с 1-4 в началото на турнира, Парагвай показа, че може да бъде изключително компактен и труден за преодоляване отбор, особено когато е в ролята на аутсайдър. Припомням, по време на квалификациите отборът постигна победи над Бразилия и Аржентина, което даде увереност на играчите, че могат да се справят и с Германия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
17: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
18: Бизнес таксита.
17: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
1: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
2: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
1: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на buruv.com.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.
5: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. Свърки, всичко ти спори. Лърки.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
11: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
18: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
19: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
20: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
19: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус-Хрус.
21: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо. Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздух, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Стоянов обясни, че разполагат с 4 хеликоптера Кугър 2 Ми-17, а тази година ще участват и с един самолет Спартан. Министъра съобщи, че вчера излетял последният американски самолет от столичното летище.

0: летище. Мисията на американските самолети в България приключи, заяви министър Димитър Стоянов. Бюджетът за Министерството на отбраната в частта за работни заплати е по-голям спрямо предходната година, заяви още Стоянов. Няма да има намаляване на заплатите през тази година, нито през следващата, уточни министъра на отбраната Димитър Стоянов. Столична община предприема серия от спешни мерки в подкрепа на гражданите и апелира за повишено внимание в дните с рекордно високи температури. Като част от инициативата започна раздаването на безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Същевременно са осигурени средства на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове. Очаква се списъка да се разшири, а информацията за новите пунктове ще се публикува в каналите на съответните райони. В допълнение към тях в парковете и градините на София функционират над 190 обществени чешми със свободен достъп. За справяне с екстремните горещини днес и утре след 13 часа се извършва машинно оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади в столицата. Процедурата обхваща ключови транспортни връзки и централни трасета, сред които булевардите Цариградско шосе, България, Сливница, Черни връх, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Европейския съюз ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица. Това съобщиха от Европейската комисия. Първият полет е насрочен следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи. Европейския съюз предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи на засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от Европейския съюз 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза в Венецуела. Еврокомисията е получила предложение от 11 държави от Европейския съюз да предоставят спасители и лекари след земетресенията. Вероятният бъдещ британски премиер Анди Бърнам заяви днес, че няма да обяви бъдещите министри, докато не бъде избран официално на поста, съобщи Reuters. Депутатът от управляващата лейбористка партия заяви това в реч, която бе следена с огромно внимание. Той говори в Манчестър за първи път, откакто се върна в Камерата на общините след частични избори по-рано този месец. Бърнам е единственият кандидат за наследник на подали оставка премиер Кир Стармър и може да го смени на поста до седмица, съобщава още агенция Reuters.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Мистичният суперфен на Конго, наричан живата статуя, получи отказ за американска виза и няма да може да подкрепи отбора си в 16-ти на финалния сблъсък с Англия. Духовният водач Мишел Кукамбуладинга твърди, че може да предава емоционална издръжливост на играчите на Конго. Той е почитан като техен талисман за късмет. По време на целите 90 минути на мачовете, той стои напълно неподвижен с една вдигната ръка, имитирайки статуята на убития конгоански герой, президента Патрис Лумумба. Необичайното му бдение стана изключително популярно в интернет, след като фенове бяха заснети да танцуват около него по време на турнира за Купата на африканските нации. Футболистите дори отправиха успешна петиция до президента на Конго, Феликс Чисекеди, за да му бъде позволено да ги подкрепи в матч от груповата фаза на 23 юни в Мексико. Правителството на Съединените щати обаче му наложи забраната поради проблеми с визата и съображения за общественото здраве. Поради това той ще пропусне най-големия матч в историята на Конго срещу Англия. Мбуладинга е прекарал години в усъвършенстване на своя номер като статуя, носейки елегантен костюм, за да прилича до същ на своя идол, убит през 1961 година.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
1: Радио 1 честоти.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
12: За морето!
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще им име, от теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
17: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
20: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с бекончи.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
23: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Класическите хитове.
0: Радио 1.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
9: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
8: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети. От семейството на Хрус Хрус.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
12: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
11: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
15: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
16: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
17: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
18: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
19: Мебели Виденов.
18: А спални?
19: Мебели Виденов.
18: Кухни.
19: Мебели Виденов.
18: Гардероби, маси, матраци, табуретки.
19: Пак Мебели Виденов.
18: А къде имаше бърза доставка?
19: Мебели Виденов.
18: И 5 години гаранция.
19: Мебели Виденов.
18: Значи каквото и да търся за вкъщи.
19: Знаеш.
18: Мебели Виденов. Мебели
20: Виденов. 3 години и 9 месеца по-късно.
21: Повтаряй след мен. Български шперплат.
22: Български шперплат.
21: Със страхотно качество.
22: Със страхотно качество.
21: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
22: Певериосте Център.
21: Съднес 6.
22: Сонесес.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7,2 милиарда евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерия по Маастрихт, но дългът ще продължи да расте до 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази дата до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на недостига за

0: Яви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяване на резултатите, учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Нов силен вторичен трус с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер разтърси централните и североизточни райони на Венецуела рано тази сутрин. Това съобщи геоложката служба на Колумбия. Земетресението е регистрирано около 6 часа местно време и е породено от десетките вторични трусове след разрушителното двойно земетресение на 24 юни. Това съобщи El País. Трусът е бил последван от земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер в един от най-засегнатите от предишното земетресение в венецуелски райони Ла Гуайра. Венецуелските власти удължиха до 5 юли прекъсването на учебния процес в цялата страна заради мащабните щети, нанесени от бедствието. От Министерството на образованието посочиха, че мярката е необходима заради сериозните поражения върху инфраструктурата и продължаващия риск от вторични трусове. По последни официални данни, жертвите на катастрофалното земетресение са над 1450 души, а ранените надхвърлят 3150. Сред загиналите има и 17 испански граждани. Въпреки тежките последствия от бедствието, възстановителните дейности напредват. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес съобщи, че в най-застегнатия щат Ла Гуайра вече е възстановено около 75% от електрозахранването, 68% от водоснабдяването и близо 90% от пътната инфраструктура. Спасителните операции продължават в редица населени места. Екипите работят денонощно в търсене на оцелели под руините.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Шведските национали не са притеснени, че мнозина ги виждат в ролята на аутсайдери срещу Франция в сблъсъка им от 16-ти на финалите на световното първенство в Ню Джърси във вторник. Шведите тренираха в неделя и отработиха изпълнението на дуспи преди матча. Халфът Даниел Свенсон заяви, че не мисли толкова много за това дали са фаворити или не, най-вече мисли, че ще направят това, за което говорят цяла година. Да дадат всичко от себе си и ако го направят, имат голям шанс да победят. Страховитата атака на Франция ще изисква сериозни усилия в защита, но шведите се гордеят със собствена мощна нападателна линия, като Виктор Гьокереш и Александър Исак, които са способни да вкарат гол срещу всеки отбор в турнира. Гьокереш заяви, че чувства, че имат добра енергия в групата и са спокойни. Те работят върху това, от което се нуждаят в тренировките и изглежда, че очакват мача с нетърпение по позитивен начин. Халфът пък Ясин Аяри очаква труден сблъсък срещу шампионите от 2018 година и финалистите от 2022 година. Той заяви, че влизат в този матч с пълна увереност и се надяват да спечелят.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Радио 1 честитина.

0: заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
5: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
4: Но какво да правя?
5: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазините Теодор в страната и на teodor.bg.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с бекончик.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
11: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
12: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
13: Мамо, едно време имаш ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не!
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс
13: за морето!
15: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
16: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързото и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За да не затруднява трафика, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг между 172 и 203 км няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафика в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите. Официално кмета на Столична община подписа заповед за прекратяване на процедурата по изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски, съобщи кмета на район Сердика Момчил Даскалов. Това се случва след като гражданите от квартала изразиха категоричното несъгласие с проекта. По процедура на 25 юни бе организирано второ обсъждане на проекта, който вече официално е прекратен. Въпреки прекратената устройствена процедура за проекта, хората от района се събраха на протест, за да потвърдят още веднъж своята позиция. Жителите на квартал Бенковски заявиха, че имат нужда от такава площадка за едрогабаритни и строителни отпадъци, но мястото и категорично не може да бъде в жилищна зона в близост до домовете на хората. Проектът предвиждаше на общинска територия да бъде изградено контролирано място, където гражданите да изхвърлят безвредни отпадъци, които да бъдат извозвани периодично. В момента този вид отпадъци се изхвърлят до кофите, по улиците или на незаконни сметки.

0: сметища. Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Штаде с 50-хилядно население. Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен. Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че районът остава опасен и призовават хората да не се приближават. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 18 места в обновената седмична световна ранглиста и се завърна сред първите 150. Димитров вече заема 146-та позиция с актив от 407 точки. Димитров започва участието си на турнира Уимбълдън, където ще бъде единственият български представител в основната схема. Той участва с уайлд карт на започващата днес надпревара от големия шлем на трева в Лондон. Димитров ще се изправи в първи кръг срещу квалификанта Дейн Суини от Австралия. Начело на ранглистата остава италианецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Селекционера на Япония Хаджиме Мориясо разкри, че той ще избере изпълнителите на дуспи срещу Бразилия, ако матча се решава от наказателни удари в сблъсъка между двата отбора на 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Япония отпадна от Световното първенство преди 4 години в Катар, след като трима играчи пропуснаха наказателните си удари срещу Хърватия на 8-ми на финалите. Ако матча срещу Бразилия на стадион Хюстън днес завърши и наравно, Мориясо обеща да вземе важното решение и така да освободи своите играчи от тази отговорност. Вече бившият треньор на Южна Корея Хон Мюн Бо получи забрана да посещава магазини и ресторанти в страната си след отпадането от груповата фаза на Световното първенство по футбол. Неговият отбор спечели само един от трите си мача и завърши с 3 точки, които не им достигнаха да продължат напред. След слабото си представяне, Мюн Бьо подаде оставка. В някои магазини и ресторанти в Сеул и други градове собствениците забраниха неговото присъствие. Напускането на треньорския пост дойде часове по-късно, след като президента на Южна Корея Джем Йон нарече футболистите, цитирам, некомпетентни и се извини на жителите на страната.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
9: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
10: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам. После ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
11: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
12: Allianz. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
17: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Елана Фонтана.
18: Всяка събота от 21.30 История от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
9: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
10: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
9: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
10: Прием със зрелостен изпит.
9: За повече информация vto.bg.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
13: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
14: 0 на 0 и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
19: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Всички организации, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, подкрепят под условие проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъждането на проекто бюджета на държавното обществено осигуряване по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проекто бюджета бе представен от управителя на НОИ Весела Караиванова. В приходната част има увеличение с 742 милиона евро, като по думите и ръста се дължи на увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари тази година, както и на ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август тази година. Най-големият разход е този за пенсии, като е предвидено и осъвременяването на пенсиите от 1 юли, добави Караиванова, като уточни, че 513 милиона евро е разхода за това осъвременяване. Караиванова информира, че всички пенсионери с отпуснати пенсии до 31 декември миналата година ще получат новите си осъвременени размери. Тя увери, че в НОИ е създадена необходимата за това организация. Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекто бюджета на държавното обществено осигуряване, обяви ресорния заместник министър Надя Клисурска. Гарантират се социалните права на хората, осигуряват се средства за редовното изплащане на всички социално осигурителни плащания, като пенсии, болнични обезщетения за майчинство и безработица. Клисурска подчерта, че средната пенсия през тази година се очаква да достигне 543 евро. Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено около 10 часа утре. Това важи за всички видове превозни средства, като днес се очаква да приключат финалните дейности в последния затворен участък. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. Малайзия удължи с една година споразумението си с компанията Ocean Infinity. Тя извършва дълбоководното изследване при подводното издирване на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines, съобщиха от Министерството на транспорта на Малайзия. Самолета превозваше 227 пътници и 12 членен екипаж, когато изчезна през 2014 година по време на полет от Куала Лумпур до Пекин, превръщайки се в една от най-големите загадки в историята на гражданската авиация. Няколко операции по издирване на самолета в южната част на Индийския океан до сега

0: Гана дадоха резултат. Базираната в Тексас компания проведе издирване, което продължи до 2018 година. Кейт Мидълтън постигна невероятна лична и физическа победа. Тя завърши прочутото благотворително предизвикателство Трите върха в помощ на болницата, в която самата тя се лекуваше от рак. Кейт Мидълтън описа преживяването си, цитирам, като шанс да изследва живота отвъд тежката диагноза и възможност да даде нещо в замяна на обществото, съобщи BBC. Това екстремно състезание по издръжливост изисква от участниците да изкачат най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Световното първенство по футбол очаквано постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат по време на груповата фаза, съобщиха от FIFA. Бе отчетено, че 72-та мача от групите са били посетени от 4 644 549 фенове с 1 милион повече от тези, които са гледали събитието през 1994 година в Съединените щати. С общо 24 отбора и общо 52 мача, този турнир преди 32 години имал наполовина по-малко отбори и мачове от сегашното издание в Съединените щати, Канада и Мексико. 215-те отбелязани гола до сега също са рекорд, което означава средно по 3 на матч. Турнира през 2022 година с 32 отбора имаше 179 гола в 64 матча. 48-те отбора използваха 999 играчи, а капитана на Канада Алфонсо Дейвис стана хилядният играч на този турнир, когато влезе в игра за първия си матч при победата им с 1 на 0 от фазата на елиминациите над Южна Африка. Интересна новост е, че са изпити 2 милиона и 800 хиляди бири и почти 1 милион бутилки с вода, както и са консумирани 300 хиляди хот-дога.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Радио 1 честити на

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Има всичко.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
7: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Свърки.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
17: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
18: Радио 1. Класическите хитове

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш.
3: Мебели Виденов.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
7: Екзотиката е достъпна.
8: Дубай.
7: Абу Даби.
8: Израел,
7: Марокко,
8: Тенерифе,
7: Куба,
8: Мексико,
7: Бразилия,
8: Южна Африка.
7: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение...
10: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
9: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
9: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
17: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
18: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
17: Но какво да правя?
18: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine.bg.com или в аптечната мрежа.
19: Радио 1. Класическите хитове.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Автокъща Милениум изкупува! Изкупува! Изкупува! Изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Бутиков комплекс 8.
7: 8.
6: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
7: 8.
6: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
9: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
8: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: на всички именици.
1: Escucha el ritmo.

0: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за кола.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: Allianz.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни.

Минути за класика. Радио 1. This is the story of my baker.